0: Anei, etahi whakamahinga o te kupu tē i roto i etahi rerenga kōrero. Te taia te pēhea. Kaore e taia te pēhea. Te aro iau ana kōrero. Kaore i te aro iau. Kaore e aro iau. Ana kōrero. Ko te tikanga o tērā, karau te aha. Karau te marama. Karau te marama ki ana kōrero. Te aro iau. No tō iwi Maria tēnei kōrero. Te aro iau te kōrero ra. Tua toru, moe mai i te moenga te whakārahia. Kaore e whakārahia i tō moe. Nā he kōrero tēnei ki te hunga mate. Ne? Ki te hunga ora ināianei, te tua whā, he hakoe te noho ai. He hakoe i kore ai e. He rite ki taua tikanga. He hakoe i kore ai e noho. He hakoe te noho ai. Engari he rerekē te takoto i roto i te kōrero, ne? Tuarima, he hakoe i haere ai. Te noho kē atu ai ki te hui. Kaore i noho kē atu ai ki te hui. Nō reira, e harai te mea ko te kupu kaore anahe, ne? Ko ngā āpitihanga kupu hāpai te taha. Kaore e, kaore i te, kaore e ana i e te hiwā. Ka whakakapi i te kupu iti te.
1: Nā reira he momo whakakahore.
0: Ai, he kupu whakakahore, te kupu te. Ori tēnei te wairua o taua kupu, ai, ki te kupu kaore. Ka bai? Ko etahi o ngā whakamahinga te kitea te rangona i ngā kōrero karere i te takiwā i e nei rā. He oi, he kupu tonu i ahu mai i ngā atua. Nō reira, kaore he he o te ako me te whakamahi. A muri i te whakatā, ka tahuri ngā pia o ako ki te whakaū i ngā whakamahinga o te kupu tē i roto i tētahi mahi kōrero, te mōhio tiana e rātau i tēnei wā. Kia mau tonu mai.